ngale ba tu korpa ngayo go tu korpa nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go pastella pedago korela kandola kena kandola tu korpa dolgo yenga go tu korpa pana yaral mula ba toma wadala